早く起きて、일찍일어나서라는표현이죠起きる일어나다이그룹동사입니다뒤에접속조사태연결하고싶어요동사마스형에연결하면되겠네요그래서起きて일어나서近くの川沿いを散歩しました근처강변을산책했어요바로꺼내쓴일본어한번들어볼까요

0: 今まで一度も会ったことがありません。
1: いいえ、아니요。今まで、지금까지、一度も、한번도、会ったことがありません。만난적이없어요。ありません대신、ないです。사용할수있습니다。그럼、바로꺼내쓰는일본어、한번들어볼게요。

0: あそこのイタリアンはどう？
1: あそこは行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
0: そうか。安いところがいいな。
1: マーラータンは食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
0: ああ、聞いたことがあるよ。食べてみたい。
1: あ、でもマーラータンは中国の料理だよね。リンさんに日本のマーラータンはどうかな？リンさん、大丈夫？
2: 여러분잘들어보셨나요？스즈키와김지우와린상이식당을물색중이에요。
3: 아소코노이탈리안와도？
2: 아소코노이탈리안와도？저쪽의이탈리안레스토랑은어때？라는표현이죠。다시한번들어볼게요。
3: 아소코노이탈리안와도？
2: 이어서보면
3: 아소코와行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
2: 아소코와저기는行ったことがあるよ。行く가다과거의경험을나타내고싶어요타고토가아르연결하고싶은데요이끄크로끝난1그룹동사예요원래크로끝난1그룹동사는이음편이일어나는데요요이끄가다는예외적으로무슨음편이요그렇죠촉음편입니다그래서있다고토가아르간적이있다라는표현이죠뒤에종조사요는요정보를제공하고있어요저또좀내단과가격이다까메다다비싼편이었어다시한번들어볼까요
3: 아소코와行ったことがあるよちょっと値段が高めだった
2: 이어서보면요
3: そうか安いところがいいな
2: そうか그렇구나安いところがいいな저렴한곳이좋은데이좋다고요뒤에나는요감정을표출하고있어요영탄을나타냅니다다시한번들어보죠
3: そうか安いところがいいな
2: 이어서보면요
3: 마라탕와食べたことある한국で人気があるんだけど
2: 마라탕와마라탕은食べたことある먹어본적있어라는표현입니다食べる먹다이그룹동사인데요이그룹동사의타연결할때는요동사마스형에연결하면되죠그래서타베타뒤에고토가아르연결하면타베타고토가아르먹어본적이있다라는표현인데요지금문장에서타베타고토아르먹어본적있어가되었습니다아르끝을올렸어요의문이죠질문하고있습니다한국대한국에서인기가아른다께도인기가있는데인기가아르인기가있다뒤에은다뭐뭐한것이다설명을하고있어요인기가아른다인기가있다문이끝난형태뒤에캐도뭐뭐인데라는의미나타내고있습니다다시한번들어볼게요
3: 마라탕와食べたことある한국で人気があるんだけど
2: 이어서보면요
3: 아聞いたことがあるよ食べてみたい
2: 아아라는표현이죠聞いたことがあるよ들어본적이있어聞く듣다크로끝났습니다타연결할때이음편그래서聞いたことがある들어본적이있다뒤에종조사요정보를제공하고있습니다食べてみたい먹어보고싶어테미르뭐뭐해보다라는표현이죠그래서食べてみる먹어보다희망욕구를나타내는타이까지연결합니다모두동사마스형에연결하죠그래서타베테미따이먹어보고싶어다시한번들어볼까요
3: 아聞いたことがあるよ食べてみたい
2: 이어서보면요
3: 아でもマーラータンは中国の料理だよねリンさんに日本のマーラータンはどうかなリンさん大丈夫
2: 아でも아그런데마ーラータン와마라탕은중국의요리다요네중국음식이잖아린산니링씨에게니혼노마라탕와도까나일본의마라탕은어떠려나린산다이조브린씨괜찮아그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 아소코노이탈리안와도
1: 아소코와行ったことがあるよちょっと値段が高めだった
0: そうか安いところがいいな
1: マーラータンは食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
0: ああ、 聞いたことがあるよ。食べてみたい。
1: あ、でもマーラータンは中国の料理だよね。リンさんに日本のマーラータンはどうかな。リンさん、大丈夫？
2: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요
3: 시니아시니아
2: 시니아시니어연장자고요
3: 주니아주니아
2: 주니아주니어청소년입니다
3: 베비베비
2: 베비베이비아기인데요혹시발음팁있을까요
3: 시니아주니아와같이일본어의외래어에서어발음은보통아로발음되는경우가많습니다
2: 랜덤박스지시가을의맛과풍요를알려주는전령사일본의꽁치가을의길목에접어들면일본의골목길과상가에서는고소한생선구이냄새가바람을타고퍼져나가는데요일본인들이가장먼저가을을떠올리는대표적인생선바로꽁치입니다
3: 꽁치는일본어로산마라고하는데요한자로표기하면가을에잡히는칼처럼길고날렵한생선이라는뜻으로풀이되고요이름그대로가을철이되면지방이풍부하게올라풍미가절정에이릅니다
2: 그렇군요가을하면꽁치산마군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서체험및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오 학당에서 복습 많이 해주세요. 今日もお疲れ様でした。

0: はどう？近くに新しいスイミングスクールができたよ。
1: 水泳か。いいね。問い合わせてみるよ。
0: うん。気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다부부가건강검진결과를보고있어요
3: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって
2: 医者が의사가週に3回は일주일에3번은体を動かした方がいいって体を動かす몸을움직이다라는표현이죠타호가이연결하고싶어요우고가스1그룹동사인데요수를끝났어요그경우에는동사마스형에연결하면되죠그래서가라다오우고가시다호가이몸을움직이는편이좋다뒤에읏대라고하는거는뭐뭐래정도로회화체에서많이사용돼요인용을나타냅니다다시한번들어보죠
3: 이샤가주에3회와가라다오우고가시다호가이이때
2: 이어서보면요
3: 응아나타조또흩었다시유산소운동시다호가이요
2: 응응이렇게긍정으로답하고있고요아나타당신이아나타는요부부사이에많이사용되는호칭이에요조또흩었다시조또흩었다조금살쪘다라는표현이죠흩도르1그룹동사고요타연결할때요우트르로끝났기때문에초금편일어났습니다문이끝난형태뒤에시사용되면요보통열거를나타내는데이유를나타낸경우가많아요그래서안았다저또흩었다시당신조금살찌기도했고유산소운동시다호가이요유산소운동을하는편이좋아유산소운동스르유산소운동을하다타호가이연결할때요스르는시다가되겠죠그리고끝에나온종조사요는요자신의의견을강조해서나타내고있습니다다시한번들어보죠
3: 응아나타조또흩었다시유산소운동した方がいいよ
2: 이어서보면요
3: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった
2: 昔옛날에조깅을했다고도아르けど조깅을한적이있는데라는표현이죠타것도가아르뭐만적이있다사과에서배웠습니다과거의경험을나타내죠조깅을했다고도아르문이끝난형태뒤에けど뭐뭐인데라는의미고요즈라그때힘들어서무리だった무리였어즈라이이형용사고요이형용사가접속조사태에연결할때는이를크로바꾸고태에연결하면됩니다다시한번들어보죠
3: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった
2: 이어서보면요
3: じゃあ水泳はどう近くに新しいスイミングスクールができたよ
2: じゃあ그럼水泳はどう수영은어때近くに근처에新しいスイミングスクールができたよ새로운수영교실이생겼어라는표현이죠でききる생기다과거형태만들고싶어요타연결할때는동사마스형에연결하죠왜요데끼르는이그룹동사니까요다시한번들어볼게요
3: 자水泳はどう近くに新しいスイミングスクールができたよ
2: 이어서보면요
3: 水泳かいいね問い合わせてみるよ
2: 水泳か수영이라いいね좋네問い合わせてみるよ問い合わせる문의하다테미르뭐뭐해보다시도를나타내죠그래서問い合わせてみる문의해보다뒤에나온종조사요는요자신의의견을강조해서나타내고있습니다다시한번들어보죠
3: 水泳かいいね問い合わせてみるよ
2: 이어서보면요
3: 응気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ
2: 응응이고요気持ちが変わる前に마음이바뀌기전에今すぐ지금바로電話した方がいいよ전화하는편이좋아電話する타호가이연결할때는요する를시타로바꾸면되죠다시한번들어보죠
3: 응気持ちが変わる前に今すぐ電話した方がいいよ
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
1: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって
0: あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ
1: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった
0: じゃあ水泳はどう近くに新しいスイミングスクールができたよ
1: 水泳かいいね問い合わせてみるよう
0: ん気持ちが

0: 医者が週に3回は体を動かした方がいいって。
1: うん、あなたちょっと太ったし有酸素運動をした方がいいよ。
0: 昔ジョギングをしたことあるけど辛くて無理だった。
1: じゃあ水

0: 市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
1: そうですか。プサンの天気はどうでしたか？
0: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、2日目からはずっと晴れでした。
1: それは良かったですね。
0: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
2: 여러분잘들어보셨나요？부산여행을다녀온학생에게김지우가말을걸고있어요。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 부산旅行は부산여행은どうでしたか？어땠어요？다시한번들어보죠。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 이어서보면요。
3: 楽しかったです。해운대で海を見たり、グッチェ市場で買い物をしたりしました。
2: 楽しかったです。즐거웠어요。楽しい。이형용사의과거형태는어미를까따로바꾸면되죠。정중한형태는뒤에데스만붙이면됩니다。해운대대해운대에서우미오미따리바다를보거나우미오미르바다를보다타리연결할때는요동사마스형에연결하면됩니다미따리보거나국제이치바대국제시장에서가이모노시따리시마시다가이모노스르쇼핑을하다타리연결할때는요동사마스형에연결하죠그래서시따리가이모노시따리시마시다쇼핑을하거나했어요다시한번들어보죠
3: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、グッチ市場で買い物をしたりしました。
2: 이어서보면요。
3: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
2: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。직역하면선생님추천에밀면도먹었어요라는표현인데요조금자연스럽게선생님이추천하신밀면도먹었어요라고하면되겠네요다베마시다뒤에종조사요는정보를제공하고있어요다시한번들어볼게요
3: 선생님오스메노밀면모다베마시다요
2: 이어서보면요
3: そうですか부산의天気はどうでしたか
2: そうですか그래요부산의天気は부산날씨는どうでしたか어땠어요다시한번들어보죠
3: そうですか부산의天気はどうでしたか
2: 이어서보면요
3: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
2: 1日目だけ첫날만雨が降ったり止んだりしていましたが여기까지볼게요雨が降る비가내리다내리거나하고싶어요후르일그룹동사인데우쭈르는요초근편일어나야죠그래서훗다리야무라고하면멋다거치다인데요누붐으로끝난일그룹동사는요발음편일어나야죠거기에타가다로바뀌어야죠그래서야한다리까지나왔습니다아메가훗다리야한다리시떼이마시다라고하면직역하면비가내리거나멈추거나하고있었습니다인데요과거상황을실감나게나타내기위해서테이르표현사용되고있고요그다음에훗다리야한다리시떼이마시다문이끝난형태뒤에가뭐뭐인데라는표현이죠혹은뭐뭐이지만이라는의미나타낼수있습니다후츠카메카라와둘째날부터는즈또계속하레데시다맑았어요다시한번들어보죠
3: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
2: 이어서보면요
3: それは良かったですね
2: それは良かったですね그거참다행이네요이어서보면요
3: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
2: はい네でも하지만日差しが強くて햇볕이강해서強い강하다접속조사태에연결할때는이형용사는어미이가크로바뀝니다私も妻も저도아내도日に焼けました햇볕에탔어요라는뜻입니다다시한번들어볼까요
3: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
1: 부산旅行はどうでしたか
0: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
1: そうですか。プサンの天気はどうでしたか
0: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、

0: 2日目からはずっと晴れでした。
1: それは良かったですね。
0: はい、でも日差しが強くて私も妻も日に焼けました。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
3: 비지니스망비지니스망
2: 비지니스망비지니스맨직장인이고요
3: 비지니스우망비지니스우망
2: 비지니스우먼비지니스우먼입니다
3: 비지니스파손비지니스파손
2: 비지니스파손비지니스퍼슨인데요혹시발음팁있을까요
3: 비지니스는일본어로비지니스라고발음합니다
2: 랜덤박스지식스페파단어에숨겨진비밀신조어중하나의스페파는공간대비효율을뜻하는단어인데요요즘일본사회에서주목받고있잖아요
3: 네맞습니다한정된생활환경속에서공간을얼마나효율적으로활용하느냐가삶의질을좌우하는중요요소로인식되고있기때문인데요사용하지않을때접어서보관할수있는가구나남는공간을공유하거나대여하는서비스등이스페파가높은대표적인예시입니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: 今週も頑張りましょう

0: 仕事が終わったあと行きたいんですが、明日は5時に仕事が終わります。
1: そうですか。では明日の6時に来てください。
0: 水着のレンタルはありますか？
1: はい、有料ですが、水着もタオルもあります。
2: 여러분잘들어보셨나요？吉田점장이수영교실에전화를걸고있어요。
3: あの、体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが。
2: あの、저기、体験レッスンを受けた後で、체험レッスンを받은후에라는표현입니다。체험レッスンを받다、体験レッスンを受ける라는표현이고요。타아또で연결할때、受ける이그룹동사입니다。이그룹동사에타연결할때는동사마스형에연결해요。그래서受けた아또で가되었습니다。入会を決めたいんですが、入会を決める、가입을결정하다。희망욕구를나타낼때는동사마스형의타에연결합니다。決めたい。결정하고싶다。뒤에은です。뭐뭐은です。라고하면설명을할때사용을하잖아요。그리고문이끝난형태뒤에가。뭐뭐인데라는표현이에요。그래서入会を決めたいんですが、가입을결정하고싶은데요정도로해석하면되는데요다시한번들어볼게요
3: あの体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが
2: 이어서보면요
3: わかりました体験レッスンはいつがいいですか
2: わかりました알겠습니다体験レッスンは체험レッスン은いつがいいですか언제가좋으세요다시한번들어보죠
3: わかりました体験レッスンはいつがいいですか
2: 이어서보면요
3: 明日仕事が終わった後行きたいんですが明日は5時に仕事が終わります
2: 明日내일仕事が終わった後일이끝난후라는표현이죠仕事が終わる일이끝나다終わる1그룹동사인데루루끝났어요타에연결할때초금편일어나야겠네요그래서仕事が終わった後가되었습니다行きたいんですが行く가다희망욕구나타내는타에연결할때동사마스형에연결하죠이키타이가고싶다이키타인です뭔가설명하면서이야기를하고있어요뒤에가접속조사는뭐뭐인데요정도의의미일까요그래서이키타인です가가고싶은데요아시다와내일은고지니5시에시고토가오와리마스일이끝나요다시한번들어볼게요
3: 明日仕事が終わった後行きたいんですが明日は5時に仕事が終わります
2: 이어서보면요
3: そうですかでは明日の6時に来てください
2: そうですか그렇습니까では그럼明日の6時に내일6시에来てください와주세요来る오다상그룹동사죠てください행위지시요구표현입니다상그룹동사에연결할때는요동사마스형에테연결하면되는거죠그래서기대ください다시한번들어볼게요
3: そうですかでは明日の6時に来てください
2: 이어서보면요
3: 水着のレンタルはありますか
2: 水着のレンタルは수영복렌탈은ありますか있나요다시한번들어보죠
3: 水着のレンタルはありますか
2: 이어서보면요
3: はい有料ですが水着もタオルもあります
2: はい네유료ですが유료이지만유료です문이끝난형태뒤에접속조사가는뭐뭐인데뭐뭐이지만의의미입니다미즈기모타오르모수영복도수건도아리마스있습니다라는뜻인데요다시한번들어보죠
3: はい유료ですが미즈기모타오르모아리마스
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: あの体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが。
1: わかりました。体験レッスンはいつがいいですか？
0: 明日仕事が終わった後行きたいんですが、明日は5時に仕事が終わります。
1: そうですか。では明日の6時に来てください。
0: 水着のレンタルはありますか？
1: はい。有料ですが、水着もタオルもあります。
2: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
3: 히로인히로인
2: 히로인여주인공히로인이고요
3: 히로히로
2: 히로남주인공히어로입니다

0: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
1: あれ、山崎先輩ですか？おお、山崎선배님이에요。メガネをかけているから、メガネをかける、안경을쓰다라는표현이죠。メガネをかけている、안경을쓰고있다。무니끈한형태뒤에가라이유원이나타내죠。그래서메가네오카케테이르카라안경을쓰고있어서기즈키마생데시다요。기즈키마생이라고하면못알아봅니다혹은알아차리지못합니다라는표현이죠。뒤에데시다연결해서과거나타내고있어요。그래서기즈키마생데시다요。못알아봤어요。알아차리지못했어요。라는표현。문말의요는요。강조를나타내고있어요。다시한번들어보죠。
0: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
1: 이어서보면요。
0: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
1: 実は、실은昨日어제コンタクトをするコンタクトレンズを끼다라는표현이죠。여기에타마마뭐뭐한채그래서コンタクトをしたままコンタクトレンズを낀채寝てしまって寝る자다테시마우연결해서寝てしまう잠들어버리다자고말다뒤에테까지연결해서요寝てしまって잠들어버려서라는뜻을나타내고있습니다目が痛いから目が痛い、눈이아프다、무니끈한형태뒤에가라연결해서이유원이나타내고있네요。今日は、오늘은、メガネなんです。안경이에요。은ですのよ、명사에연결할때、나의형태를수식하죠。그래서、メガネなんです。안경이에요。안경이거든요。와같이설명을하고있습니다。다시한번들어보죠。
0: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
1: 이어서보면요。
0: 先輩、メガネも似合いますね。
1: 先輩、선배님、メガネも안경도似合いますね。잘어울리네요。이때내는요、감정을표출하고있어요。다시한번들어보죠。
0: 先輩、メガネも似合いますね。
1: 이어서보면요。
0: リンさんは今から図書館ですか？
1: 링씨는이마까라지금부터도서관ですか？도서관인가요？즉도서관에가나요？란뜻이겠네요。다시한번들어보죠。
0: リンさんは今から図書館ですか？
1: 이어서보면요。
0: はい、これから図書館でこの本を。あれ、本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
1: 네。これから지금부터이제부터도서관대도서관에서この本を이책을점점점아래어머나本がありません책이없어요교실에置いたまま교실에置く교실에두다라는표현인데요타마마연결하고싶어요置く크로끝난일그룹동사이음편이일어나야겠네요그래서置いたまま둔채로기자이마시다와버렸어요킷대시마이마시다의회화체표현으로보시면되겠습니다다시한번들어보죠
0: はい、これから図書館でこの本を。あれ、本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
2: 先輩、メガネも似合いますね。
3: リンさんは今から図書館ですか？
2: はい、これから図書館でこの本を。あれ？本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요？
0: スター、スター、
1: 스타인기인스타구요。
0: ルーキー、ルーキー。
1: ルーキー신인루키란뜻입니다
0: 베테랑베테랑
1: 베테랑베테랑숙련가인데요혹시발음팁있을까요